Stavljam na tvoga srca prag. Ako ikad zatrebaš mojih snova zagrljaj.